0: 카리 챌레 이베
1: 고다게 탄데 두제서 얘기 로베지 배샤 입자 생게 시주에
0: 니에 고뒤러 고타다 香港 젠다지 르즈카 수니 입자 급디디 니에 슈윈스 러미디 nga mo si nya cho xian dai ge gu yu bie shi ti bi di ka ke xie mo ju
1: zhe zhe ga zu ya di de tian da qin ji ri xiang gan de mi de nian wo xin ge ye tong tong a le ni de cong ge ba xue si ge dian su ke qin ma ri tan de tu su ni ge lo bin ce ya di ne ga qin bu xi ra ji nie mi de nga wo lu du tu bu qi di ne nga ran ni nian le qi su su tun ji qi su su zong 이내